Ai e hua ma, i ata tū te wā. I puare mai te ara māua kia māua. Titiro mai ia, titiro atua. Tahi tonu tana.